Ozo tanaw tagazo na kanasan. Mano kinangot ko Hozo di Ronnie Jimbangan manandak tanaw ko basanan. Mapas Yesu tanon Hozo di Maria Kadaw tanaw kamatan. Masayman mos kanasan. Kanaw kanaw kanaw makinangaw. Lamas ko kamatan.